0: سیلری برلیکته 10 میلیون یوان تولم بعد. بارلیک پول نخ میدانده ادا کلندی. پروگرامانن تورده هم ترکی بولوش مخصوص رایونی ایچیلدی. اگر سیزنمو مسئله سورایدگان قانون مسئلرنز بولسا، سلو شتین ابونچلا ترمینالنی شروب پروگرامده هم ترکی بولوب سوز قالدرسنز بولودو. پروگرامانن تیخمی کب ایسل مزبولری سلو شتین ابونچلا ترمینالدا.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.